0: personalitate.
1: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

just great balls of fire. Great balls.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiș?
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Facem radio!

0: cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială

0: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
1: Iris 50 plus 1.
2: Șurnelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
3: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic.
1: Recomandat de Radio 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Liciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Academica la 7.
1: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, bună dimineața. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. O nouă rubrică Academica tocmai începe aici la radio cu Robert Tachi alături de voi. Vă salut și mă bucur tare mult că ați ales să fiți în această dimineață cu noi. Iar eu n-am venit singur, ca de fiecare dată am venit însoțit de Laura Grigore, PR manager la Universitatea Spiru Hared. Laura, bine ai venit.
2: Bună dimineața și bine te-am regăsit.
1: Ai intrat în radio cu o mină foarte fericită și dornică să ne povestești lucruri legate de Facultatea de Informatică, mi-ai spus, și de o conferință anume la care Facultatea de Informatică a fost parte, nu? Cam așa am înțeles.
2: Da, da, da, așa este. Recent, două cadre didactice de la Facultatea de Inginerie și Informatică au fost prezente la conferința internațională ECAI 2026. Este vorba despre conferențiar universitar Dr. Marius Mihăilescu și lector universitar Dr. Valentina Mărescu. Iar cei doi profesori au susținut două lucrări științifice la această conferință, care a fost organizată de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică a București. Cele două prezentări, susținute de cele două cadre didactice, au acoperit domenii cheie și vitale pentru strategia europeană și națională a digitalizării. Pe de o parte, o prezentare a adus în prim plan partea aceasta de agricultură de precizie, plus drone, plus inteligența artificială, iar cea de-a doua prezentare a avut ca tematică fizica plasmei, rescrie regulile comunicațiilor securizate. Să nu crezi că astea le știu eu așa din memorie, vezi că am venit și eu ca un student bine pregătit cu ele,
1: cu notițele
2: făcute, pentru că atât domnul profesor Mihăilescu, cât și doamna profesor Mărescu mi-au pus la dispoziție aceste informații. Îi felicităm
1: pe
2: amândoi și suntem mândri că ne-au reprezentat în cadrul acestei conferințe.
1: Mă gândeam că nu mi-aș fi imaginat niciodată de faptul că agricultura va avea legătură cu dronele vreodată sau cu inteligența artificială.
2: Ei, uite că are.
1: Și uite că am să trăim vremurile astea.
2: Exact, exact. Noi profit de prezența astăzi la Academica, la tine, și mai ales de această prezență a celor două cadre didactice la această conferință internațională, să le spunem celor care ne ascultă că admiterea este deschisă, da, până la sfârșitul lunii...
1: Inclusiv la Facultatea de Informatică.
2: Exact, până la sfârșitul lunii septembrie, inclusiv la Facultatea de Inginerie și Informatică, unde aici avem un program de licență, și anume programul de informatică, chiar așa, care durează 3 ani, avem o cifră de școlarizare de 100 de locuri la învățământ cu frecvență. Iar în ceea ce privește partea de programe de masterat, aici avem două programe în oferta educațională, și anume este vorba despre programul de tehnologii moderne în Ingineria Sistemelor Informatice și programul de securitate a sistemelor informatice și a comunicațiilor.

0: validează studiul programului de licență sau a celor două programe de masterat. Și bineînțeles că să știe cu ce dosar să vină pregătiți pentru, pentru admiterea. Admiterea este pe bază de dosar și pe baza unui interviu cu, cu comisia. Să aibă la ei de asemenea contravaloarea taxei de înscriere, care este de 70 de euro și care trebuie achitată. Cei care s-au preînscris deja până la sfârșitul lunii iunie și vor veni la facultate până la sfârșitul lunii iulie,
1: nu trebuie să plătească,
0: nu trebuie să plătească această taxă. Poate să le mai spunem de asemenea că facultatea, atât programul de licență cât și cele două programe de masterat, sunt acreditate, autorizate de către ARACIS, autoritatea care gestionează buna funcționare a acestor programe în rândul universităților. Mi-a plăcut foarte mult la un moment dat că am avut un dialog cu domnul decan al Facultății de Inginerie și de Informație, cu domnul profesor Albeanu, și știi cum e, că noi oamenii de la marketing căutăm pretexte ca să putem să promovăm și să sune cât mai frumos. Și atunci l-am întrebat așa, i-am zis, uitați, domn profesor, eu mă duc la Robert la emisiune, spuneți-mi și mie de ce ar trebui să aleagă cei care ne ascultă Facultatea de Inginerie și de Informatică. Și a zis, bine, bună întrebarea, notează. Și atunci, pentru că eu am fost foarte atentă la ceea ce domnul decan mi-a spus, le spun și eu mai departe ascultătorilor noștri de ce ar trebui să aleagă Universitatea Spirul Hares și Facultatea de Inginerie și de Informatică, pentru că, în primul rând, a zis așa domnul decan, le oferim cursuri actualizate de inteligență artificială, de blockchain, cloud și LOT. Cred că cei care ne ascultă știu exact la ce mă refer eu aici, că le oferim o pregătire specializată pentru cariere de top cu programe orientate către data scientist, către cyber security sau cloud engineer, că asta știam, clar, nu trebuia să mai spună domnul decan, mai mult partea tehnică, că avem un profesor cu experiență în zona aceasta de industrie și care îi îndrumă și îi susțin pe studenți cu proiecte practice, dar și printr-o excelentă pregătire practică a lor.

0: Head, companii de top în această industrie care au fost listate de către domnul decan și mi s-a părut interesat să le spun. Și bineînțeles să nu uităm despre acea platformă de e-learning Blackboard, de care eu de fiecare dată mă leg și o pun în dreptul unui mare plus pe oferta educațională la
1: universitate. Este un top internațional această platformă.
0: Exact, este
1: platformă.
0: Cea mai bună, este, da, este cea mai mare și cea mai bună platformă de e-learning și Universitatea Spirul Haret, iată că o are implementată încă din anul 2006.
1: Laura, îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi alături de mine. Aproape că m-ai convins să mă duc înapoi la facultate, deși o să mai aștept și zilele următoare să aflu întreaga ofertă pe care cu siguranță o să vii să mi-o povestești la radio.
0: Mulțumesc frumos, Robert! Academica.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
6: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: care o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: gratuită și alta în aer liber pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Și Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei, de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 20 iulie. În anul 1592, japonezii au ocupat capitala coreană Pyongyang. Invaziile japoneze din Coreea au cuprins două operațiuni distincte, invazia inițială din 1592 și a doua invazie din anul 1597, care a urmat după scurta încetare a focului în 1596. Conflictul s-a încheiat în anul 1598 printr-un impas militar și retragerea forțelor japoneze din Coreea. Invaziile au fost lansate de Toyotomi Hideyoshi, tenția de a cucere atât Joseonul cât și Mingul. Japonezii au reușit să ocupe rapid peninsula coreană, dar superioritatea numerică a armatei aliate a Joseon și Ming au dus la o retragere a japonezilor spre zonele de coastă și la un impas militar. În ziua de 20 iulie anului 1877 a început asediul Plevnei, parte din războiul româno-ruso-turc din 1877-1878. După ce armata rusă a traversat Dunărea la Jviștov, ea a început să avanseze spre centrul Bulgariei de astăzi cu scopul de a trece munții Balcani spre Istanbul, evitând cetățile turcești fortificate de pe malul Mării Negre. Armata otomană, condusă de Osman Pasha, întoarsă din Serbia după un conflict cu acea țară, a fost masată în orașul fortificat Plevna, oraș întărit și înconjurat de numeroase redute, aflat la o importantă intersecție de drumuri. În anul 1927, în ziua de 20 iulie, a decedat Ferdinand I, rege al României. La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, Ferdinand s-a încoronat ca prim rege al României Mari. Regele Unirii a murit la Sinaia la 20 iulie 1927, în urma unui cancer galopant de la colon. A fost înmormântat la mănăstirea Curtea de Argeș. Succesorul său la tron a fost principele Mihai, care a devenit al doilea rege al României Mari sub numele de Mihai I, dar care, din cauza minoratului, va domni sub regență. Bonusul zilei de 20 iulie vine din anul 1944. Dictatorul german Adolf Hitler a supraviețuit tentativei de asasinat pusă la cale de cei mai mulți complotiști și transpusă în practică de colonelul Klaus von Stauffenberg. Dacă ar fi reușit atentatul, acesta ar fi trebuit să fie urmat de operațiunea Valkyria, prin care complotiștii urmau să preia controlul asupra Germaniei. Conducătorul operațiunii a fost colonelul Klaus von Stauffenberg, care făcea parte din statul major al armatei de rezervă, funcție care îi permitea să aibă acces la sala de raport a lui Hitler. Atentatul din 20 iulie 1944 din adăpostul Lupului a fost punctul culminat al acțiunilor rezistenței germane, care încercase de mai multe ori, fără succes, să răstoarne regimul nazist. Eșecul complotului a dus la arestarea peste 5.000 de oameni și la sute de execuții.
0: 7 zile în istorie.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: 7 zile în istorie la 7.
3: Ziua de 21 iulie ne aduce un prim eveniment ce a avut loc în anul 356 înainte de Hristos. O luare care, Herostratus, a dat foc uneia dintre cele 7 minuni ale lumii, templul Artemisei din Efes, pentru a-și înscrie numele în eternitate. Templul zeiței Artemis din Efes, cunoscut și ca templul Dianei, a fost un edificiu antigrec construit pentru zeița Artemis. Templul a fost ridicat în anul 550 înainte de Hristos în Efes, oraș aflat pe atunci pe teritoriul Imperiului Babilonian. Templul zeiței Artemis din Efes se afla la 50 de kilometri la sud de actualul oraș Izmir din Turcia. Din templul original, considerat una din cele 7 minuni ale lumii, nu au rămas decât puține relicve. Pe 21 iulie în anul 1774 a fost semnat de rușii otomani tratatul de la Cuciuc-Cainarci. Prin tratatul de pace de la Cuciuc-Cainarci, Moldova și Muntenia rămâneau sub suzeranitate turcească, însă rușilor li se recunoștea dreptul de control și de apărare a românilor contra abuzurilor turcești. Acesta a fost începutul protectoratului rusesc în principatele române. Prin consulii de la Iași și București, Imperiul Rus va exercita un control și un amestec continuu în toate afacerile țărilor române. La 21 iulie în anul 1917, Alexander Kerensky a devenit prim-ministru al Rusiei. Alexander Fyodorovich Kerensky a fost al doilea prim-ministru al guvernului proviziu rus, chiar înainte ca bolșevicii lui Lenin să cucerească puterea. Când a izbucnit revoluția din februarie în 1917, Kerensky a fost unul dintre cei mai proeminenți lideri revoluționari și a fost ales vicepreședinte al Sovietului din Petrograd. Bonusul zilei de 21 iulie vine din anul 1971. Atunci a fost dată în exploatare definitivă ecluza românească de la Polțile de Fier. Execuția proiectului româno-iugoslav a început în anul 1964. În anul 1972, barajul a fost deschis împreună cu două centrale hidroelectrice. Pentru a permite navigația, au fost realizate ecluze, câte una pe fiecare mal. Prin construcția barajului, valea Dunării mai jos de Berger a fost transformată în lac de acumulare, iar nivelul apei în amontă de baraj a crescut cu 35 de metri. Vechea Orșovă, insula Ada Calei și cel puțin alte 5 sate cu o populație totală de 17.000 de oameni au fost evacuate. Oamenii au fost relocați, însă așezările au fost pierdute pentru totdeauna.
2: 7 zile în istorie la 7.
4: Facem radio. Cum se face?

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 22 iulie cu anul 838. În bătălia de la Anzen, împăratul bizantin Teofil a suferit o grea înfrângere în zbor împotriva abasizilor. Teofil a fost fiul lui Mihail al II-lea, Armurianul și al Teclei. A fost împărat al Bizanțului în 829 până la moartea sa în 842. A condus personal armatele bizantine în războiul său pe tot parcursul vieții împotriva arabilor, începând de la 831. Dinastia abasizilor a fost dinastia arabă care a urmat califatului Umayyad de la Damasc. În timpul acestei dinastii, civilizația islamică a atins apogeul dezvoltării sale. Pe 22 iulie în anul 1209 a avut loc masacrul de la Béziers. Simon de Montfort, lider al Cruciadei Albigensiene, a predat orașul Béziers, ucigând catari și catolici deopotrivă. Masacrul de la Béziers a fost prima acțiune militară majoră din timpul Cruciadei împotriva catarilor, adică a albigenzilor. Catarii, cunoscuți ca albigenzi pentru că erau deosebit de activi în regiunea Albi din sudul Franței, erau o sectă creștină cu puternice influențe gnostice, a cărei teze ducea la extrem doctrina celor două principii, binele și răul. La 22 iulie în anul 1793, exploratorul scoțian Alexander Mackenzie a ajuns la Oceanul Pacific, devenind primul om care a finalizat o traversare transcontinentală a Canadei de la Oceanul Atlantic la cel Pacific. Aceasta a fost prima traversare de la vest la est a Canadei și a precedat expediția lui Lewis și Clark cu 10 ani. Bonusul zilei de 22 iulie vine din anul 1298. În bătălia de la Falkirk, regele Edward I al Angliei i-a învins pe scoțienii conduși de celebul William Wallace. Confruntarea de la Falkirk a fost una dintre marile bătălii din primul război scoțian de independență. Condusă de regele Edward I al Angliei, armata engleză i-a învins pe scoțienii conduși de William Wallace și la scurt timp după bătălie, Wallace a renunțat la titlul de Guardian of Scotland.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem prima filă a istoriei zilei de 23 iulie la anul 1601. Mihai Viteazul a dictat memorul către marele duce al Toscanei, Fernando I de Medici, păstrat numai în traducere, în fapt, prima autobiografie din literatura română. Nicolae Iorga a spus următoarele. În arhivele din Florența, domnul Angelo Pernice, care, ca scriitor al unei istorii a statelor balcanice, cunoaște trecutul nostru și ne-a vizitat țara, a găsit, între alte acte, privitoare la concursul dat de nobilii toscani, trimis de marele duce de Cosimo, înaltorul Mihai Viteazul, untise povestire a toscanilor trimiși de marele duce Cosimo în ajutorul voievodului, untise povestire a domnului invins în 1600 de unguri Aldelei și de Basta către principele italian, care îi cunoscuse nevoia și voise să-l sprijine în lupta ei de cruciadă, precum și către oarecare alții. În ziua de 23 iulie a anului 1812 a fost semnat regulamentul privind instituirea administrației provizorii rusești pe teritoriul moldovenesc dintre Prut și Nistru. Amiralul rus Ciciagov, comandantul armatei dunărene, a semnat la București regulamentul privind instituirea administrației provizorii pe teritoriul moldovenesc dintre Prut și Nistru, document care a fost remis boierului moldovean Scarlat Sturza, desemnat primul guvernator civil al Basarabiei țariste. Acest document a intrat în vigoare la 2 februarie 1813. În anul 2011, în ziua de 23 iulie, a murit la doar 27 de ani cântăreața britanică Amy Winehouse. Amy Jade Winehouse a fost o cântăreață engleză evreică recunoscută pentru vocea sa gravă specifică contra altelor. Al doilea album de studio al interpretei, intitulat Back to Black, s-a plasat pe cele mai înalte poziții în clasamentele internaționale și a dus lui Amy Winehouse 5 premii Grammy. Stilul ei muzical a influențat puternic interpretele britanice care au debutat la finele anilor 2000. Amy Winehouse a decedat pe 23 iulie 2011 în locuința sa din Londra, cauza decesului fiind consumul excesiv de alcool. Bonusul zilei de 23 iulie vine din anul 1950. Atunci a început revolta țăranilor din Franța împotriva colectivizării. În noaptea de 23-24 iulie 1950 a fost declanșată revolta în satul Bârsești. S-a tras clopotul de la biserica satului, au fost sechestrați milițienii, activiștii Partidului Muncitoresc Român și utemiștii, au fost ocupate sediile Consiliului Popular, Miliții și Poștei. Dar și în alte localități au existat grupuri de țărani revoltați. Autoritățile au intervenit rapid cu extremă duritate. Mai mulți țărani au fost executați pe loc, Ilie și Toader Posmagiu, tată și fiu din Bârsești, Radu Hrujui din Areju. În perioada imediat următoare au fost arestate sute de persoane.
0: 7 zile în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 24 iulie în anul 1132. Atunci a avut loc bătălia de la Nocera. Aceasta a fost o confruntare militară majoră cu participarea regelui Roger al II-lea al Siciliei și a constituit una dintre cele două înfrângeri majore ale sale, cealaltă fiind bătălia de la Regnano în fața contelui Reinulf al II-lea de Alife. În 24 iulie, într-o zi de duminică, Roger a pornit confruntarea provocându-i pe cavalerii principului de Capua. Pe 24 iulie în anul 1567, regina Scoției, Mary, a fost forțată să abdice și a fost înlocuită cu fiul ei, James al VI-lea. Maria Stuart a devenit regina Scoției în anul 1542, pe când avea doar o săptămână de viață. A sfârșit tragic prin decapitare în Anglia după o lungă încarcerare în turnul Londrei, fiind acuzată de conspirație și trădare împotriva verișoarei sale, regina Elisabeta I a Angliei. Datorită acuzațiilor, judecății și condamnării sale, respectiv a sfârșitului său, a ajuns să fie cunoscută ca unul dintre monahii cu cel mai tragic destin din istorie. La 24 iulie în anul 1783 s-a născut în actuala Columbie din America de Sud Simon Bolivar, general și om politic, unul dintre conducătorii mișcării de liberare a popoarelor din America Latină de sub dominația spaniolă. Bolivar a condus armata care a eliberat Bolivia, Columbia, Ecuador, Panama, Peru și Venezuela de sub dominația spaniolă și este considerat principalul promotor al răspândirii democrației în America Latină. Bonusul zilei de 24 iulie vine din anul 1917, pe stil vechi. Atunci a început bătălia de la Mărășești. Aceasta s-a înscris într-o serie de acțiuni militare complexe desfășurate pe frontul român în perioada 24 iulie-19 august 1917, în zona Vrancii, în spațiul dintre râurile Sireț și Purna și aliniamentul Muncelul Mărășești. Bătălia a avut ca rezultat eșecul ofensivei germane și stabilizarea frontului din zonă până la sfârșitul conflagrației.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 25 iulie în anul 306. Constantin cel Mare a fost proclamat de către trupele sale împărat roman după moartea lui Constanțiu I. Constantin cel Mare s-a născut la Naissus, în provincia romană Moesia Superior, fiind fiul generalului Constantinus Chlorus și al Helenei. Tatăl său, Constantinus Chlorus, în 271-272 sub împăratul Aurelian, a fost membru al Protectoris, militar superior în slujba împăratului în estul Imperiului Roman, iar ulterior a ajuns tribun. Între 284 și 285 a fost preses, adică guvernator de provincie sub ordonatul unui consularis al Dalmației. A fost prefectul pretorian al împăratului Maximian în 288 și în 293. La 1 martie 293 a fost promovat la rangul de cezar. În ziua de 25 iulie anului 1797 a avut loc bătălia navală de la Santa Cruz de Tenerife. Amiralul englez Horatio Nelson a pierdut mai mult de 300 de oameni și brațul drept în încercarea eșuată de cucerire a Tenerifelor. Nelson, după înfrângere, a refuzat să fie ajutat să urce la bord. "Lasă-mă în pace, am încă picioarele și un braț." Mare parte a brațului drept a fost amputată, iar Nelson s-a întors imediat la capitanii săi pentru a le da ordine. Mai târziu, el se va scuza în fața comodorului John Thomas Duckworth că nu poate scrie scrisori lungi pentru că nu este un stângaci natural. În anul 2010, în ziua de 25 iulie, organizația WikiLeaks a publicat documente secrete despre războiul în Afganistan, declanșând unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria militară și politică a Statelor Unite ale Americii. WikiLeaks a fost o organizație internațională fondată la 4 octombrie 2006 în Islanda de Julian Assange, care a publicat documente secrete provenite din scurgeri de informații, în general din surse anonime. Site-ul său web, lansat în 2006, aparținea de Sunshine Press. Bonusul zilei de 25 iulie vine din anul 1909. Pionierul francez al aviației, Louis Blériot, a realizat prima traversare în avion a canalului Mânecii în 37 de minute. După ani în care și-a exersat îndemânarea de pilot, Blériot a decis să încerce să obțină premiul de 1000 de lire sterline oferit de ziarul londonez Daily Mail pentru cel care va reuși să traverseze cu un aparat de zbor canalul Mânecii. Blériot a avut doi rivali la câștigarea premiului, dar niciunul nu a reușit să termine traversarea. Unul dintre ei a fost Hubert Latham, un francez de origine engleză. Latham a fost susținut atât de către Regatul Unit, cât și de Franța.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: Radio 7.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 26 iulie. În anul 811 a avut loc bătălia de la Plisca. Împăratul bizantin Nichifor I a fost ucis, iar moștenitorul său, Stauracios, a fost grav rănit de bulgarii conduși de Hanul Curum, după ce bizantinii au jefuit și ars în prealabil capitala bulgarilor, Plisca. Bătălia finală a avut loc la 26 iulie 811, cel mai probabil între Cătoara Varbița. Acolo, bulgarii au folosit tactici de ambuscadă și au surprins noaptea forțele bizantine, anihilându-le astfel aproape întreaga armată. După bătălie, Hanul Curum a confecționat din canul împăratului Nichifor I o cupă pe care a folosit-o ca pocal de băut la o spețe. Pe 26 iulie în anul 1476 a avut loc bătălia de la Războieni, un eveniment important din istoria medievală a Moldovei. Confruntarea a avut loc într-o mică armată moldovenească aflată sub comanda lui Ștefan cel Mare și armata invadatoare a Imperiului Otoman condusă de însuși sultanul Mehmet al II-lea. Turcilor li s-a alăturat și o oastea voievodului țării românești, Basarab al III-lea Laiotă. Fiind inferior numeric turcilor, moldovenii au pierdut bătălia, dar au pricinit mari pierderi împiedicându-i pe otomani să exploateze această victorie. Moldovenii au fost nevoiți să se retragă în garnizoanele de la cetatea Neamțului, cetatea Sucevii și cetatea Hotinului. La 26 iulie în anul 1741 a fost descoperită peninsula Alaska când exploratorul Vitus Bering a condus o expediție a marinei ruse la bordul navei Sfântul Petru. Echipajul s-a întors în Rusia cu blânul de vidră, blânul care a fost considerat a fi cele mai bune din lume. Rușii nu au colonizat complet Alaska, teritoriul nefiind foarte profitabil. Statele Unite ale Americii au negociat poziția acestei colonii de la Imperiul Rus în anul 1867 pentru suma de 7,2 milioane de dolari. Alaska a fost guvernată de armată mulți ani și a fost non-oficial teritoriul al Statelor Unite după 1884, primind oficial acest statut în anul 1912. La 3 ianuarie 1959

0: a devenit oficial unul dintre statele americane. Bonusul zilei de 26 iulie vine din anul 1976. Primul card Visa a fost utilizat pentru prima oară la Thomson Travel în Burlington, Vermont, Statele Unite ale Americii, fiind emis de Howard Bank. Suma tranzacționată a fost de $178, fiind folosită pentru cumpărarea unor bilete de avion. În prezent, există în întreaga lume mai mult de un miliard de carduri Visa, generând un volum de vânzări de aproximativ $2000 de miliarde. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită!
1: 7 zile în istorie la

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Radio 7.

Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: EduMix cu Laura Grigore la 7.
1: Bună ziua, dragi ascultători! Este duminică, ora 14, sunteți pe frecvența 103.4 sau pe radio-7.ro. Eu sunt Laura Grigore și începe o nouă ediție a emisiunii EduMix. Așa cum v-am spus de ediția trecută, începem o serie de emisiuni dedicate admiterii la Universitatea Spiru Haret. Astăzi vorbim despre admiterea la Facultatea de Educație Fizică și Sport, iar alături de mine în studio îl am pe domnul profesor universitar dr. Adin Cojocaru, cadru didactic în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, directorul Centrului de Cercetare în cadrul Facultății, precum și președintele Federației Române de Volei. Bună ziua, domn profesor, și vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră de a ne fi alături.
2: Salut, mulțumesc tare mult, oricând cu plăcere, trebuie să facem lucrurile astfel încât lumea să știe că în cadrul Universității Spiru Haret există și o facultate de educație fizică cu cele două programe, dar o să vorbim despre ele
1: povestim imediat. Iată că nu a trecut foarte mult timp de când au fost publicate rezultatele oficiale și finale a primei sesiuni a examenului de bacalaureat. Mă gândesc că elevii claselor a 12-a probabil au avut o opțiune de studiu academic deja conturată, iar acum trec la fapte, ca să spun așa, adică încep procesul în care merg la universități și încep să se înscrie în funcție de programul spre care s-au îndreptat. Prima mea întrebare este următoarea, și anume, la ora actuală, se mai îndreaptă absolvenții de liceu spre o facultate cu profil de educație fizică și sport? Și dacă da, de ce?
2: Până acum, când vorbim, să știți că noi avem o chemare, să spun așa, constantă de ani de zile, adică nu am suferit, eu știu, nu avem pierderi sau să simțim că de la an la an parcă vin mai greu. Chiar vin mai serios pentru programul de kinetoterapie și motricitate specială, adică e mai mare abundența, să spunem așa. Dar ca să vă răspund sigur, încă viitorii studenți optează și pentru Facultatea de Educație Fizică. E adevărat că plaja la cei de la Educație Fizică și Sportivă, de cei care vin țintiți pentru a fi profesori de Educație Fizică, este un pic mai mică față de cei care vin spre kinetoterapie, iar vârsta este mai mică, adică în jur de 18-20, 20
1: de ani. La educație fizică,
2: okay. Da, iar la kinetoterapie este mai mult de jumătate, vin dincolo de 25-26 de ani.
1: Cei care vin la program, ca să facem așa puțin, să aducem puțin claritate în rândul ascultătorilor, pe oferta educațională a Facultății de Educație Fizică și Sport, pentru partea programelor de licență există două programe, programul de educație fizică și sportivă și programul de kinetoterapie și motricitate specială. Și întrebarea mea era, cei care vin la programul de licență educație fizică și sportivă sunt cei care sunt și sportivi sau nu? Adică sunt majoritatea cei care sunt sportivi?
2: Sunt, da, în mare parte. Acum nu sunt chiar toți, dar în mare parte să știți că vin. Ce înseamnă, unii sunt mai mari sportivi, hai să facem așa, și unii mai puțin sportivi, dar au înclinații cu activitatea sportivă. Fie că sunt, eu știu, absolvenți de licee cu programe sportive, deci ei de acolo vin și trebuie să-și continue cumva activitățile. Alții sunt în cadrul cluburilor sportive școlare, au practicat și la licee diverse și continuă activitatea respectivă pentru a intra sau a-și continua activitatea pe această latură a profesoratului.
1: Cei care vin pe programul de kinetoterapie și motricitate specială sunt la prima facultate sau sunt la a doua? Care-i
2: cam preponderent? 50 cu 50, okay. Așa sunt. Adică cei care sunt mai tineri, în proporție de, hai să zic, 40%, sunt la prima facultate, iar cei care sunt, spuneam, ușor majoritari, sunt cei care vin după o facultate absolvită, probabil că și-au dat seama că au mai mare înclinație către activitatea de recuperare, iar acest lucru, să știți că, nu chiar la toți, dar în mare parte, au un background în ideea că undeva în familie cineva a avut o problemă. Și atunci vin cumva să și sprijine, să înțeleagă mai mult ce se întâmplă și cum pot interveni. Dar, într-adevăr, sunt mai maturi cei care vin spre kinetoterapie, bucățica aceea de care am spus eu, cam 60%.
1: Dacă tot sunt la partea asta, așa, cine vine și așa mai departe, deși întrebarea asta poate o aveam în cap să vă adresez mai mult mai spre finalul emisiunii, dar o lansez acum. La finalul studiilor de licență pe partea aceasta de educație fizică sportivă, care sunt oportunitățile de carieră spre care ei se îndreaptă, adică absolvenții, și la fel cum este în cazul programului de kinetoterapie?
2: Cei de la educație fizică și sportivă au o singură direcție, să spun așa, cea de a fi profesor de educație fizică. Ei predau, au dreptul, conform legii, să predea de la clasele 0-8, făcând și un departament în paralel, departamentul de pregătire a cadrului didactic, sigur.
1: Okay, da. Modulul 1,
2: da, nivelul 1,
1: da.
2: Urmând ca, pentru a putea să-și lărgească, să mai aibă o competență, trebuie să urmeze masteratul de educație fizică și antrenament sportiv, care îi conferă și capacitatea de a fi antrenor într-o ramură sportivă. Ca atare, în momentele respective, el primește cele două competențe, predă și la liceu, adică umple 0-12, poate să aleagă sau să concureze la un club sportiv școlar și clasele gimnaziale. Deci are o larghețe mai mare în care el să se poată, eu știu, decide ce poate să aleagă și ce îi place mai mult să facă. Cei de la kinetoterapie au o plajă, să știți, mai mare, pentru că îi pot face, hai să spunem așa, direcții mai mici, mai fărâmițate din tot ce înseamnă domeniul ăsta de recuperare. Recuperare, kinetoterapie și motricitate specială. Adică ei pot intra, sigur, în cabinete particulare, în cabinete de stat, pot intra în spitale, au mai multe facilități, pot intra într-un cabinet de masaj, adică ei pot să se dirigeze cumva, să se direcționeze acolo unde găsesc, eu știu, că se simt și unde se pot manifesta la nivelul cunoștințelor pe care le-au acumulat. Kinetoterapia este încă o ofertă pe piața muncii.
1: Exact, cu siguranță, atât în țară, chiar și în străinătate. Da. Adică am observat că mulți absolvenți ai acestui program iau și drumul de a practica această meserie în străinătate, pentru că este la fel bine remunerat. Ok, hai să ne întoarcem acum la subiectul principal al emisiunii noastre, și anume admiterea. Am vorbit preponderent despre cele două programe de licență. Le spunem ascultătorilor că există, bineînțeles, în oferta educațională a Facultății de Educație Fizică și Sport și programe de masterat. Ne vom întoarce și asupra lor. Dar acum, concret, în ce constă admiterea la cele două programe de licență?
2: Conform legii, trebuie să existe două etape. Ca atare, ei, primul pas este să se înscrie, înscrierea la facultate, acolo optează kinetoterapie sau educație fizică. Susțin un traseu aplicativ ca primă probă.
1: Nu trebuie să vină, cred că, cu o anumită condiție fizică. Este un traseu
2: normal, aplicativ, îl face orice, mai să spun, copil, ca să mă duc să înțeleagă lumea unde este nivelul lui. Da. La nivelul unui copil este normal să putem avea câteva informații vis-a-vis de nivelul de motricitate al celui care parcurge, pentru că, fac o mică paranteză, Facultatea de Educație Fizică este una vocațională.
1: Corect.
2: Chiar dacă lumea se va spune, doamne, dar bun, e kineto, mi-ai spus că avem kineto, ce caut eu în zona aia? Kinetoterapia înseamnă terapia prin mișcare. Ca atare, cel cu care vor lucra trebuie să depinde de gravitatea situațiilor, ei sigur că vor copia ceea ce văd ca mișcare și atunci eu trebuie să fiu capabil să pot realiza anumite mișcări corecte, astfel încât copia acelui care mă urmărește, la fel punem paranteză sau punem egal elevul mic până în clasa 5-a, va copia și va trebui să imite ceea ce vede și atunci cu cât poza pe care el o vede este corectă și execuțiile lor vor fi corecte. Deci ăsta este motivul pentru care există acest traseu aplicativ utilitar. Încă o dată, nu are un grad ridicat, dar e nevoie să vedem dacă nivelul acesta de motricitate este unul apreciabil și unul care le poate conferi posibilitatea să poată să demonstreze fel și fel de exerciții.
1: Absolut. Și pe urmă, ce mai trebuie să facă?
2: Pe urmă, după ce susțin, acum pentru kinetoterapie se finalizează cu admis, apoi au o medie de la bacalaureat și se face o notă, iar la educație fizică ei se transformă acest traseu în punctele respective în notă, la care se adaugă la fel
1: media de la bacalaureat. Ok. E foarte important de precizat, și anume că promovabilitatea examenului de bacalaureat este o condiție obligatorie pentru înscrierea la facultate. Cum arată cifrele de școlarizare și care sunt formele de învățământ pentru cele două programe?
2: Noi avem pentru ambele programe 120 de locuri la educație fizică și sportivă, cât și la kinetoterapie și motricitate specială. Deci suntem, zic eu, cu un număr, cu o cifră bună pentru a putea intra pe piață și a putea scoate pe piață cele două absolvenți pentru cele două programe.
1: Toate aceste cifre de școlarizare sunt la forma de învățământ cu frecvență?
2: Da.
1: Da, deci nu există formă de idee sau o formă de învățământ frecvență redusă. Ok, am înțeles. De asemenea, o întrebare care stă pe buzele multor ascultători și anume, facultatea este acreditată, programele sunt acreditate, diplomele la finalul studiilor sunt recunoscute?
2: Sigur, noi știm cine are experiență și destui ani în această universitate, știe că au fost acele probleme, suntem în regulă, am fost în regulă, suntem și vom fi de fiecare dată în regulă, pentru că totuși este o universitate, poate una din cele mai vechi universități private, recunoscută deja, nu numai la noi în țară, ci și în jurul României, în toată lumea. Asta știe, spuneați adineauri de cei de la Kineto, să știți că avem extrem de mulți absolvenți de kinetoterapie care sunt în Franța, sunt căutați și chemați în Franța. Deci, suntem, ca să și concluzionăm, și am dat și exemplu acesta, că suntem acreditați și tot timpul vom fi în regulă.
1: Diplomele sunt recunoscute atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene în care ne aflăm. Ok, haideți să vedem acum ce se întâmplă cu oferta educațională în cadrul programelor de masterat. Terminăm programul de licență, ne mutăm în zona de masterat, adică cei care au terminat cei 3 ani de facultate și se duc spre continuarea studiilor cu asemenea program.
2: Da, este cumva o obligativitate, chiar dacă pare că la prima vedere, domne, de ce am terminat, am o diplomă de licență, văd de viața mea și văd, intru pe piață și mă descurc. Aceste două programe de studii, licență și masterat, ele de fapt vin din desfacerea formei vechi, adică licenței de lungă durată, care funcționa până în 2005, odată cu apariția ciclului Bolonia, acel ciclu de lungă durată s-a împărțit în cele două programe, 3 și 2, față de 4 atunci. Ca atare, ele atunci erau universitare, iar masterele erau post-universitare.
1: Exact.
2: Astăzi, masteratele sunt universitare. Deci este o continuare, de fapt, a licenței și se oferă toate competențele necesare.
1: Ciclul de învățământ superior nu este închis dacă nu se trece și prin 3 plus 2.
2: E păcat să nu beneficieze fiecare când intră în pe acest drum.
1: Corect.
2: E păcat să nu beneficieze toate competențele pe care le poate avea, pentru că pe piață ulterior e bine să-ți folosești tot ce ai la îndemână.
1: Corect. Cum arată, care sunt programele de masterat ale
2: Programele
1: facultății?
2: De masterat sunt, trebuie să avem o continuare a educației fizice și sportive și atunci noi avem educație fizică și antrenament sportiv, care îi mai conferă în plus dreptul de a preda și la liceu, plus
1: partea aceasta de antrenor.
2: Exact, și carnetul de antrenor într-o ramură sportivă. La kinetoterapie avem kinetoterapia în afecțiunile locomotorii, unul din programele extrem de căutate, pentru că problemele mari legate de exercițiu fizic, adică terapia prin mișcare, este legată de afecțiunile locomotorii.
1: Care este cifra de școlarizare în cadrul programelor de masterat?
2: Aici avem 100 sunt toate, 50 la educație fizică și antrenament sportiv și 50 la kinetoterapie în afecțiunile locomotorii.
1: La fel, învățământul fiind cu frecvență,
2: sigur.
1: Clar. Bun. Și aici admiterea?
2: Admiterea
1: mai
2: se...
1: trec într-un parcurs aplicativ de data asta?
2: Nu, au un chestionar pe baza căruia vor trebui să răspundă, este legată de activitatea din licență, pentru că nu trebuie să ne referim doar la cei care sunt ai Universității Spirul Haret. Noi avem doritori, oameni care se înscriu și din alte universități și atunci este o mică cunoaștere sau, dacă vreți, o direcție către cunoștințele acumulate în anii de licență.
1: Țin, deși știu răspunsul la întrebare, dar vreau să-l dați dumneavoastră în calitatea de cadru didactic și un om care sunteți foarte familiarizat cu toată această metodologie de admitere. De multe ori am primit și această întrebare, și anume, eu am terminat psihologie, dar vreau să fac un program de masterat pe kinetoterapie. Se poate face sau nu?
2: Legea îți permite. Adică nu poți să-i spui cuiva, nu ești în regulă. Sigur că diploma este valabilă. Problema este ce se întâmplă ulterior când va intra pe piața muncii și va trebui să-și folosească acea diplomă. Însumarea a psihologiei, să luăm exemplu de dumneavoastră, și a masterului, fie că e antrenament sportiv, fie că este kinetoterapie, numărul de ore necesare ca să le confere acele competențe nu sunt. Și atunci, deci, legal, el poate să facă, doar că nu va putea folosi ulterior acea diplomă în adevărat sens al diplomei, nu poate fi, eu știu, kinetoterapeut sau, din coace, antrenor, pentru că nu are numărul de ore din spate, acel număr de ore vine din orele din licență. Ca atare, corect este să te duci pe linia de licență, de-aia noi avem educație fizică sportivă și după educație fizică și antrenament sportiv, alte facultăți au PS, prescurtat, performanță sportivă, iar kinetoterapia se duce pentru că are nevoie de acea autorizație de liberă practică și acolo sunt lucrurile cumva dirijate și la fel ai nevoie de orele necesare care să-ți confere acea competență de a fi corect, adică pe piața ocupațiilor trebuie să ai un anumit număr de ore. Asta este,
1: bun,
2: asta
1: deci
2: este
1: practic aici ei pot să facă, dar în momentul în care trebuie efectiv să fie integrați pe piața muncii, se lovesc de...
2: Da, și lumea poate nu înțelege și să supără de ce nu pot. De asta, nu e nimeni supărat, nimeni nu... Noi spunem de la început, nu e bine să faci, poți continua, deci nu e niciun fel de problemă, doar că după 2 ani să știi ce se întâmplă.
1: Am înțeles. Ok, se trece prin acest proces de admitere, presupun că sunt declarați admiși, se pregătește un dosar, dosar care cuprinde o serie de documente. Cei interesați, ca să nu le menționăm, poate noi acum le recomandăm să intre pe site-ul de admitere a universității, admitere.spiruharet.ro, la categoria documente, și acolo, atât pentru programele de licență, cât și pentru programele de masterat, sunt precizate toate documentele pe care ei trebuie să le aibă. Și de asemenea, ca să fie declarația admiși, trebuie plătită și prima rată a taxei educaționale. Ce înseamnă la ora actuală această taxă educațională atât pentru programele de licență, cât și pentru programele de masterat și cum pot fi ele plătite?
2: Ele, adică cei care se orientează către Universitatea Spiru Haret și facultatea noastră de educație fizică au avut o primă parte în care au putut să se înscrie online și așa
1: campania spun, de preînscriere.
2: Campania de preînscriere, acolo unde tocmai asta avea, hai să zic, avantajul că nu achitau taxa de admitere, care a fost până pe 30 iunie, până la data de 30 iunie. Cine este după data respectivă achită o taxă stabilită de Consiliul de Administrație în jur de 70 de euro, taxă de înscriere, cum așa se face peste tot. Numai la noi. Și acolo își completează documentele, vine cu documentele necesare și intră în activitatea respectivă. Fie că vorbim de licență, fie că vorbim de programe de masterat.
1: Iar taxele educaționale anuale?
2: Taxele anuale sunt au un avantaj, zicem noi, acum ne lăudăm și noi că e corect să fie așa, se pot achita în 6 rate, ceea ce este extrem de, zic eu, benefic și util pentru toată lumea. Nu cred că există sau poate fi un impediment, totuși sunt 6 rate în decursul să spunem, a 10 luni, ceea ce cred că este destul de decent, să spunem așa, și ușor pentru fiecare să nu fie o povară faptul că studiezi. Acum și taxele respective reprezintă, de fapt, accesul la învățare, accesul la fel și fel de informații. În cadrul universității, toate programele sunt de fiecare dată noi, adaptate la cerințele pieței de astăzi. Noi suntem deschiși și încercăm să prezentăm chiar toate lucrurile noi care sunt în domeniile noastre.
1: Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Spiru Haret nu este singura facultate privată cu profil sportiv din București, cel puțin. Cu ce este mai specială, să spun așa, oferta educațională a Universității Spiru Haret față de concurență?
2: Eu zic
1: cu ce convingem mai mult?
2: Convingem în primul rând cu experiența și cu, hai să zic, istoria, totuși vorbim din 2002, dacă nu greșesc, până astăzi. Este deja
1: 33
2: pe piață.
1: De ani de...
2: Este pe piață. N-a clacat, nu cred că au existat decât în anumite momente, că așa a fost peste tot, până nu trece eu știu, o discuție mai aprinsă înseamnă că nu existi, corect, ceea ce ne-a întărit
1: uneori
2: și ne-a... Da, poate că e mai, da, e mai bine.
1: Bad publicity, good publicity, da, cum spune un...
2: Ne putem, da, putem câștiga din toate.
1: Exact.
2: Pe de o parte. Pe de altă parte, experiența cadrelor didactice pe care noi avem din, la vremea respectivă, noi suntem, hai să zic, trecuți prin tot ceea ce înseamnă modernizarea facultății de-a lungul anilor și cel mai important este că avem o bază de pregătire, o bază care nu cred, și credeți-mă că eu sunt mai vechi, așa, e urât ce spun, parcă nu-mi pare nici mie bine că zic așa că-s mai vechi.
1: Mai cu experiență.
2: Mai cu experiență, dar să știți că nu prea există ce are Universitatea Spirul Haret, Facultatea de Educație Fizică, în alte facultăți, chiar dacă sunt de stat, atenție, de stat sau private. Deci are o bază sportivă pe care unii nu o au.
1: Ce înseamnă baza aceasta sportivă?
2: Baza sportivă înseamnă că cuprinde, de fapt, activitățile acelea practice de care beneficiază studenții de la educație fizică, dar și la kinetoterapie, adică vorbim de bazine de not, vorbim de stadion, unde se pot realiza activitățile de pe stadion. Lângă stadion vorbim de atletism, vorbim de terenuri de tenis de câmp care sunt acoperite, vorbim de sală de jocuri sportive, vorbim de săl de recuperare și de kinetoterapie în Institutul Wellness, unde sunt o mare parte a lor, dar și în cadrul facultății, adică, credeți-mă, sunt foarte multe lucruri pe care unii nu le au și le admiră, chiar dacă sunt de stat, chiar dacă sunt private, pentru că, într-adevăr, aici găsești absolut tot pentru a putea ca studenții să beneficieze de tot ceea ce e mai bun, ca să poată să aplice ceea ce cere programa și planurile de învățământ.
1: Clar că partea aceasta practică este foarte importantă pentru o facultate cu profil vocațional și cu atât mai mult în contextul în care cei de la educație fizică se pregătesc să devină profesori, ceilalți să lucreze direct cu pacienții și atunci practica asigură cu adevărat o bază importantă. Domnule profesor, ne oprim cu discuția aici și revenim însă după o scurtă pauză muzicală aici pe Radio 7, pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Rămâneți cu noi!

0: Edumix cu Laura Grigore la 7.
1: Aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte despre curriculum Facultății de Educație Fizică și Sport. Adică cum este el structurat pe cei 3 ani de studiu, care ar fi numărul de ore de practică pe care studentul trebuie să le facă în primul an, în al doilea an, în al treilea an.
2: Acum, să știți că tu această curriculă, acest plan de învățământ, ești cumva obligat să te aliniezi la nivel național, pentru că există Agenția Română a Calității în Învățământul Superior, care periodic ajustează în sensul bun, pozitiv, planurile de învățământ prin departamentele care sunt pe domenii. În cazul nostru sunt cei de la partea de psihologie, educație și științe. Uh-huh. De fiecare dată trebuie să ai aceste planuri de învățământ aliniate așa cum sunt solicitate. N-aș vrea să intru în amănunt, pentru că alea sunt generale, cam toată lumea. Ai voie prin conform legii ca undeva până la 5% să ai discipline originale ție. Noi fiecare își alege ceva în funcție de baza sportivă pe care are și baza pe care o are în general. Noi suntem tot timpul ancorați și încercăm să avem aceste planuri de învățământ respectând, sigur că da, directivele, dar și în funcție de ceea ce avem noi. De asta spuneam că o bază, mă întrebați care sunt avantajele, o bază sportivă îți permite extrem de mult să respecti cu atât mai mult planul de învățământ și să-l faci așa cum este nevoie.
1: Și partea teoretică și partea practică.
2: Da.
1: Ei fac practică încă din primul an?
2: Ei fac practică, acum dacă privim practica din primul an, este o zonă mai puțin de mai mult fundamentare teoretică, intrarea cumva în domeniu. Și la educație fizică și la kinetoterapie intră ușor prin disciplinele sportive, în sensul educația fizică le face pentru că viitorul profesor trebuie să înțeleagă, să parcurgă o anumită algoritmizare a învățării unor procedee specifice, unor ramuri sportive, de la sporturi individuale, gimnastică, atletism, până la jocurile sportive, arte marțiale și ce în not și așa mai departe, pentru că le va aplica, va trebui să treacă prin execuțiile sale, iar cei de la kinetoterapie trec prin aceste exerciții fizice cumva împrumutate sau duse din zona jocurilor sportive către a fi transformate în mișcări de recuperare, pentru că la fel trebuie să perceapă, să treacă prin propriul organism cum se formează o deprindere, cât de mult sau puțin este efortul necesar pe care trebuie să-l facă un pacient. Mm-hmm. Și atunci primul an cumva îmbină fundamentarea asta teoretică cu activitățile ușor practice, intrare progresivă în activitățile respective, apoi anul 2 kineto se duce ușor către specializarea respectivă cu strict către ce înseamnă kinetoterapie, intră din anul 2 în practică, se duc la prima practică, o fac la școala generală numărul 5 cu școala specială, adică intră și lucrează un semestru cu copiii care sunt cu probleme sindrom Down, ceva de genul acesta, adică reușesc să...
1: Deci trec la activitate practică cu pacientul.
2: Cu pacientul direct, da, făcând o oră de educație fizică adaptată, ceea ce... adică nivelul lor de a percepe trebuie să cobori astfel încât să adaptezi tot ce faci ca acești copii să poată să facă și activitatea fizică atâta cât pot în limitele lor, dar să se bucure de ceea ce se întâmplă acolo. Urmând ca ulterior practica să meargă către spitale, către zona celor în vârstă și așa mai departe. Deci noi suntem exact direct de la partea generală către ușor-ușor către zona practică și specializată astfel încât ei să aibă toate noțiunile necesare pentru a putea pune în practică ulterior când ei termină.
1: O mică întrerupere aici. Practică universitatea, facultatea, are încheiate niște parteneriate cu diferite instituții, așa cum a spus școala specială numărul 5, precum și instituții medicale, unde studenții noștri merg și fac practică. Ei pot face aceste ore de practică și în alte unități la care pot merge pe cont propriu și li se pot elibera adeverințe de practică?
2: Ei pot merge să fie voluntari.
1: Ok.
2: Deci pot face voluntariat, îi ajută enorm de mult dacă merg în zonele respective și vin cu fiecare, acum, conform legii, se eliberează o adeverință de voluntariat, unii chiar plătesc, dacă sunt lucruri, adică legea le permite,
1: da.
2: Dar ei vin atunci și cumulează, nu le echivalează adeverința, respectiv nu echivalează numărul de ore. Dar cu cât te duci tu, ai mai mulți, vă dați seama, un grup care merge, cât de mic ar fi el, totuși beneficiază prin rotație de a lucra cu cineva. Dacă ești de unul singur și vrei să faci voluntariat, ești tu cu număr de ore, număr de repetări, număr de, să spunem, de activități care te ajută și te îmbogățesc din punct de vedere al formării tale și al înțelegerii lucrurilor.
1: Și cei de la educație fizică și sport unde merg în practică?
2: Cei de la educație fizică merg la școală, pentru că trebuie să meargă, merg și ei la școlile speciale, iar apoi merg la școala, avem un protocol făcut cu școala generală 190, unde fac atât prin activitățile ale departamentului de pregătire a cadrului didactic, dar și în interiorul licenței avem un stagiu de practică, unde ei acolo îl fac cu elevii, de la clasele 0 până
1: adică
2: la 8.
1: Adică susțin ore de educație fizică și sport.
2: Urmăresc, sunt puși să realizeze...
1: Fac și asistență și
2: asistență,
1: ulterior...
2: Li se transmite cam ce se lucrează în lecția respectivă, ei trebuie să creeze ei un proiect
1: scenariu
2: didactic, sigur, și după aia când ne vine momentul, capătă experiența necesară, sunt deja puși să conducă părți ale lecției și ușor, ușor conduc o lecție.
1: Eu acum, nu știu, o să adresez o întrebare, nu știu cât este de... clar, în mintea mea, da, dar nu știu cât de clar o să pot să o transmit. Sunt anumite discipline sportive care se studiază în cadrul facultății?
2: Sunt discipline sportive, pentru că în școală, programa școlară prevede anumite discipline clare, adică vorbim de gimnastică, vorbim de atletism, jocurile sportive, basket, handbal, volei, fotbal, iar fiecare școală poate la doleanța fiecărei școli să mai aibă și activități extracurriculare, dar în funcție de baza respectivă. Dar astea sunt obligatorii. Ca atare, studenții
1: le vor parcurge
2: în primul rând din punct de vedere al teoriei ce înseamnă disciplina respectivă și apoi a celei practice, să le treacă prin ele, adică este elevul. După aia, după ce înțelege lucrurile astea, va trebui să treacă, facem pasul ușor pentru a le preda, adică trecem la metodica predării și atunci ei învață acum, după ce au trecut, înțeleg teoria și activitatea în sine, au fost executanți, să pun în situația în care ei și-ar comanda și ar stabili cum învăț eu acești copii conform programei anumite procedee specifice disciplinelor respective.
1: Cum se adaptează studenții la un asemenea program în cadrul facultății? Cum îi simțiți?
2: Să știți că se adaptează. Acum noi avem un avantaj. Este drept și trebuie să fim corecți. În mare parte, m-ați întrebat la început, în mare parte la Facultatea de Educație Fizică vin cei care au cochetat cât de puțin, au cochetat cu activitatea fizică. Vorbim de educația fizică și sportivă. Le este mult mai simplu, le e mult mai ușor și pentru noi este mai ușor, pentru că ei percep mai repede ce le cerem noi. Au trecut, au fost simpli executanți, dar pentru prima parte, cum spuneam, tot executanți vor fi.
1: Absolut.
2: Doar că formarea deprinderilor la ei se face mai repede. Ei au un bagaj în spate de deprindere, adică ne e mai simplu și mai ușor să-i putem dirija, simt ei pe pielea lor. E adevărat că și aici sunt diferențe între ce înseamnă un sport individual față de unul colectiv. Sunt solicitări diferite, sunt alte aspecte pe care îi le învață în lucrul ăsta. Pentru că în școală, sigur, noi ne mergem cumva să le explicăm că în cadrul unei clase nu toți copiii sunt de performanță. Există cele trei niveluri pe care le știe toată lumea, mai puțin îndemânatic, îndemânatic și foarte îndemânatic. Deci trebuie să găsești calea astfel încât să fie util pentru toate cele trei niveluri.
1: Da. Voiam să vă mai întreb și anume, în acest moment, cum are loc comunicarea între facultate și studenți? Cum comunicați cu studenții?
2: Să știți că este o comunicare deschisă, hai să spunem democratică. Ei știu că la orice solicitare noi suntem permanenți, adică avem acele consultări Dar să știți că nu trebuie neapărat să punem noi un program de consultări. Noi suntem în permanență, vin ei la un moment dat când au nelămuriri, în pauze și ulterior, adică este deschisă. Nu există un program fix pentru noi. Oricând au nevoie, știu, vin, întreabă.
1: Deci la prin secretariatele facultății, prin secretariatul, probabil sigur, prin conducători, în următorii de an, sigur. Grupurile de WhatsApp,
2: dar
1: mă gândesc.
2: Dar noi nu suntem, cum să spun, stricți așa, te duc să...
1: Întâi,
2: adică nu respectăm o anumită ierarhie. După ce discuți cu ceilalți, ajungi și la mine. Nu. Dacă a venit și are o depus o întrebare, la întrebarea respectivă fiecare din noi răspundem.
1: Mi este clar că orice student care este în anul întâi de facultate este foarte speriat de prima sesiune, emoțiile primei sesiuni. V-aș întreba un pic să ne povestiți despre care sunt formele de evaluare în cadrul sesiunilor care se desfășoară în cadrul facultății.
2: Formele sunt acelea clasice, adică vorbim de examenul tip oral, vorbim de examenul scris, vorbim de verificări practice, pentru că la noi funcționează lucrurile și în sensul acesta, vorbim de colocvii, teoretice sau practice. Nu, ei sunt așa temători, pentru că nu știu prima dată, doar că noi încercăm să fim cumva mai deschiși, adică nu rigizi. Tocmai în ideea de a le prezenta, de a nu privi examinarea în sine sau evaluarea în sine ca o corvoadă, ci ca un mod prin care fiecare trebuie să puncteze sub o formă sau alta. Pentru că și în fața elevilor de mai târziu nu poți să fii atât de rigid. Copilul, vă spuneam, nu sunt toți perfecti, nu sunt toți gimnaști, nu sunt toți sportivi de performanță, dar va trebui să evaluezi și dorința lui, faptul că îți vine, faptul că stă de fiecare dată și execută, participă, adică sunt mai multe puncte pe care noi le socotim și asta le transmitem și lor, adică îi învățăm de când vin, pentru că evaluarea în sine nu este una strictă ce ai scris sau ce mi-ai răspuns. Acolo e un pachet, astfel încât ei să știe să evalueze corect tot ceea ce vor evalua și ei la rândul lor.
1: Sunt și evaluări pe parcursul semestrului sau sunt doar evaluări la final de semestru și apoi la final de an?
2: La noi mai puțin, la noi pe parcurs mai puțin, noi avem anumite calupuri de învățat a unor deprinderi și noi le facem la sfârșitul, exact în ultimele două, trei lecții înainte de sesiune, pentru că e nevoie de mai multe repetări și atunci dacă am fracționa, e mai greu să te ocupi

0: societăți, numărul de credite. Ce înseamnă număr de credite? Câte credite trebuie să am astfel încât să trec anul? Haideți să le explicăm un pic. Ce înseamnă acele 120 de credite? Cum sunt ele împărțite pe semestru? Ce înseamnă ei că promovează? Dacă pică un examen, nu moare planeta, ci există o sesiune de restanțe? Haideți să le dăm câteva detalii.
1: În cadrul facultății sunt cele 180 de credite, la masterat 120. Adică înseamnă așa, 60 de credite pe an, care înseamnă în spatele lor niște discipline care au un număr în funcție de număr de ore ale disciplinilor, se transformă în aceste credite. Unele discipline pot avea 5 credite, altele 3, altele 2, altele 4. Promovarea unui examen înseamnă că ai luat și acele credite aferente disciplinii respective. Aceste 60 de credite pe an, pe care
0: respectiv 90,
1: ei va trebui să le împărțim în două. Un semestru are 30 de credite, celălalt 30 de credite. Ca atare, la sfârșitul anului, conform legii, poți promova în anul următor dacă ai 30 plus 1. Adică trebuie să ai adunate 31 de credite, să zicem, la sfârșitul verii.
0: Deci din 180 de credite, eu trebuie să am 31 de credite ca să trec
1: din
0: în anul...
1: Din cele 60.
0: Din cele 60, din semestru.
1: Din an. 60. Okay. Și atunci el cu 31, deci jumate plus 1, clasica socoteală, el poate promova în anul următor. Sigur că îi rămân acele examene nepromovate, adică nu înseamnă că le intră la pachet
0: exact,
1: și s-a terminat cu ele. Ele rămân și vor rămâne într-o tolbă, să spunem așa, într-un rucsac pe care el le va duce și pe parcurs și își stabilește el când vor fi acele sesiunile care vor prevede susținerea acestor credite. Se și cheamă sesiune de credite. Și atunci el alege să dea acele examene pe care nu le-a promovat sau la care n-a fost din vari motive, se înscrie, mai promovează, mai bifează, mai câștigă un credit. Asta este ordinea și, să zic,
0: deci nu trebuie
1: logica
0: să se îngrijoreze în cazul în care nu au promovat un examen în prima sesiune sau în a doua sesiune un alt examen. Rămâne, într-adevăr, într-un rucsac al lor, se întorc la aceste examene, dar până când finalizează studiile, clar că trebuie să dea toate restanțele, Nu poți intra în examenul de licență dacă situația aceasta școlară nu este încheiată. Aș vrea să vă mai întreb să ne spuneți un pic despre activitățile extracurriculare pe care facultatea le desfășoară. Adică, pe lângă procesul instructiv-educativ zilnic, în ce fel de activități mai sunt studenții implicați?
1: Studenții de educație fizică sau și cei de la kinetoterapie mai sunt implicați în activități din astea de a participa în competiții universitare. Adică pe discipline sportive, acum depinde în fiecare generație, sunt studenți cu mai multe aptitudini, să zicem, pentru un joc sportiv, pentru natație, pentru atletism. Și sunt perioade în care se realizează competiții universitare. Și Facultatea de Educație Fizică participă, avem medalii câștigate și la not, și la arte marțiale, avem și la o studentă care ne va reprezenta la competiția universitară europeană, la arte marțiale. Suntem prinși, să spunem așa, încercăm să fim, să facem față tuturor solicitărilor și să îi implicăm și pe ei, pentru că și în școală, ulterior, ai posibilitatea să faci, cu ajutorul acestor activități extracurriculare, să-ți organizezi o echipă a școlii și cu ea să te înscrii în două competiții, fie acea Olimpiadă Națională a Sportului Școlar, pe care o știe toată lumea, sau există acest proiectul sau proiecte în care, într-adevăr, școlile se pot înscrie și participă la fel tot prin competiții, doar că acolo câștigă și ceva premii, excursii în bani și așa mai departe. Asta încercăm și noi să le transmitem, pentru că ulterior și ei vor trebui să facă aceste lucruri, pentru că e bine ca elevii lui și studenții noștri să participe la fel și fel de competiții. Anul ăsta am participat la basket 3-3, am participat la natație, la Alba Iulia, am participat la arte marțiale și judo, am participat la competiție de la fotbal, deci suntem acolo unde este
0: solicitare. Ce au fost obținute rezultate?
1: Da, avem de la not, avem medalii câștigate, avem, am spus, la arte marțiale locul 1 și 2, două medalii luate acolo. Suntem în grafic, să spunem așa, grafic. Important este ca ei să simtă și să participe la aceste competiții, iar noi să fim aproape de ei.
0: Cum au loc cursurile? Sunt doar fizic sau sunt și online?
1: Cursurile sunt doar fizic,

0: noi, acum, fiind o facultate vocațională, ne este imposibil până la urmă să vorbim de învățare.
1: Am și adresat această întrebare.
0: Să vorbim de învățare a ceva sau recuperare a ceva. Exact. Online. Este foarte, foarte dificil. Ne-am luptat de fiecare dată și ne-a fost foarte greu în perioada aceea când trebuia să faci online, pentru că este extrem de greu să poți transmite, în primul rând. Este extrem de greu să-l determini să execute ce ai vrea tu și să-l poți evalua. Dar acum noi suntem față în față, cum se spune, și avem studenți care vin și cu care noi ne facem orele.
1: Știu că există la nivelul Universității Spiru Haret o platformă de învățare, platforma de e-learning Blackboard, implementată de către universitate încă din anul 2006, cea mai mare platformă de acest gen. Cum ajută o platformă procesul și cum susține procesul instructiv educativ în cadrul facultății noastre?
0: Ajută foarte mult, e bine să spunem, a spus bine asta, dar să spun eu, să subliniez faptul că este că prima platformă care a intrat în România și pe care o universitate a folosit-o, adică e bine să spunem lucrurile acestea, da? Alții le-au descoperit târziu, nu are rost să spun eu când, în ce condiții au descoperit-o și au zis că au descoperit petrol, dar este, ăsta este un avantaj. Al doilea avantajul este faptul că în această platformă găsești, poți aduna toate informațiile necesare. Adică dacă ca lumea să înțeleagă cumva, să gândească la o mică bibliotecă undeva, unde se duc toate informațiile, ei au acces prin, ei se înscriu acolo, sunt ajutați să intre în această platformă și acolo găsesc cursurile, seminariile, informații, absolut toate informațiile necesare, de unde ei își pot lua fel și fel de update-uri pe parcurs. Adică chiar este un lucru util, mai ales că vorbim de perioada în care copiii sunt orientați către a căuta pe device-uri, de a-și găsi informațiile altfel decât clasic cu pix, creion și transmiterea asta orală. Pentru ei este mult mai simplu și dacă platforma îi ajută extrem de mult să-i ducă în zona în care ei se simt mai confortabili.
1: Sunt susținute și examene prin platforma Blackboard?
0: Noi n-am, ultima perioadă, n-am folosit-o pentru examinare, pentru că ei trebuie să știe să vorbească, vor trebui să știe să vorbească în fața elevului. Și atunci am avut perioade în care am dat examene, cele teoretice, pe baza platformei, însă extrem, extrem ne interesează să reușim să îi formăm, să știe să deschidă gura, cum se spune, să știe să transmită informațiile. Și atunci preferăm să-i avem față în față, ne-ar fi mai simplu nouă pe baza platformei, pentru că stăm repede examenul, ei acolo cumulează foarte multe întrebări și le merge mintea și caută soluții, dar așa noi ne dăm seama, ne asigurăm că într-adevăr el este cumva conectat și oral, verbal, e acolo lângă noi, caută soluțiile pe loc. Elevul te întreabă atunci, nu scrie undeva, ci vine și te întreabă, domn profesor, doamn Rozar, asta de ce se face așa? Asta de ce nu se face? De ce astăzi n-am fost atât de bun? De ce a câștigat Ionel și n-am câștigat eu? Normal. Și așa mai departe, da?
1: Normal. Și atunci ai situații concrete, sigur, la care trebuie să răspunzi elevului, da, lucruri care nu se pot face online.
0: Da.
1: Am o curiozitate și anume, există absolvenți ai Facultății de Educație Fizică și Sport care v-au deveni colegi de cancelarie?
0: Da. Da, avem o colegă, Alexandra. Alexandra a fost, i-a practicat basketul și a parcurs programul, am avut sport și performanță motrică. Este un fost student și un actual coleg extrem de inteligent. Alexandra ne ajută în foarte multe lucruri, este iubită de studenți, sigur e și mai aproape de vârsta lor, dar este un cadru didactic de care noi ne bucurăm că este și că s-a orientat să intre și să împrospătăm cumva, pentru că așa este mersul.
1: Nu am adresat întâmplător această întrebare, pentru că cu bucurie spunem că există mai mulți absolvenți și la alte facultăți care ulterior au trecut prin etapele de pregătire academică pe care trebuie să le urmeze și au devenit colegi, cu foștii profesori și atunci este minunat să precizăm că Universitatea Spiru Haret are o deschidere astfel încât studenții să devină chiar profesori în cadrul instituției
0: noastre.
1: Suntem aproape
0: să mai, doamna decan, probabil când o mai discutați cu dumneavoastră, o să avem și de la Chinet, o încercăm, este deja doamna prodecan, este absolventă a facultății, dar acum au trecut ani, e deja în rândul nostru, dar se pune. Doamna Gianu, doamna profesor Gianu, este absolventă a acestei facultăți, a programului de kinetoterapie și vor mai fi. Noi încercăm să atragem cât mai mult acum, lângă noi, oameni tineri, deschiși, dornici acum. E nevoie de multă informație, e nevoie de multe nopți nedormite, dar de dragul, să spunem așa, informații și ați căuta toate lucrurile să te aliniezi cumva pentru această activitate.
1: Este clar că toți studenții facultății sunt un prilej de bucurie și de laudă pentru profesori și pentru noi ca și universitate, dar nu mă pot abține să nu adresez și această întrebare. Există sportivi mai cunoscuți cu care ne mândrim și care sunt absolvenți ai Facultății de Educație Fizică și Sport de la Spiru Haret?
0: Da, acum hai să luăm niște nume pe care cred că le știe toată lumea, chiar dacă nu mai contează că nu mai sunt tineri sau...
1: Nu contează.
0: Dar sunt absolvent, adică dacă vorbim de zona fotbalului, Marius Nicolae, cred că toată lumea a auzit de Marius Nicolae, a auzit lumea de Mazilu. Eric Lincar, adică câteva nume din zona fotbalului, că lumea știe mai mult acolo. Din zona mea de la volei este absolvent de-al nostru de-acu 2 ani, Bela Barta, care a jucat anul trecut și acu 2 ani finală de Champions League la volei cu Trentino în Italia și este component al lotului național. Mai sunt, anul acesta a terminat tot un component al lotului național, Magda și Tudor. Avem foarte multe nume, vorbind de Luminița Huțupan, iar toată lumea cred că știe, Hambal, absolventa Universității Spiru Haret. Wow. Avem nume Ramona Farcău, tot la Hambal. Acum ce-mi vin mie repede, pe care lumea le poate recunoaște, le poate asimila cumva pe, eu știu, din zona sportivă sau de pe zona ziarelor sportive,
1: exact,
0: să spun așa.
1: Exact. Da. Înainte să încheiem, aș vrea totuși să-i lăsăm pe ascultătorii noștri cu câteva idei principale și anume, de ce... Acest de ce, mie îmi place acest de ce. De ce să cei care ne ascultă să fie tentați să aplice la oferta educațională a Universității Spiru Haret? Chiar dacă ne spuneți lucruri pe care le-ați menționat de-a lungul interviului nostru, aș vrea să lăsăm câteva idei principale, măcar, nu știu, 3-5 câte idei.
0: Am dat voie să încep cu un răspuns care să vină ce am făcut eu în 1997.
1: Sigur.
0: Eu a trebuit să aleg între UNEFS, ANEFS la vremea respectivă și Universitatea Spiru Haret.
1: Eu fiind absolvent. Sunteți absolvent și dumneavoastră de
0: UNEFS. De UNEFS. Și am optat către zona privată. De ce? Mi s-a părut un challenge.
1: Okay.
0: Adică cred că pentru fiecare o provocare ne scoate din zona de confort și poate ne descoperim altfel. Găsim căile altfel să ne dezvoltăm. În altă ordine de idei, cred că acum diferența asta care cumva se întreține între diferența stat-privat, eu cred că nu trebuie să mai existe. Fiecare trebuie să caute informația. Fiecare trebuie să caute zona unde primește tot ceea ce de care el are nevoie. Și fără să mă laud eu sau să ne lăudăm, Universitatea Spiru Haret chiar oferă foarte multe lucruri pe care alții nu le pot oferi. Ca atare, dacă lucrurile astea, eu zic că vă vor convinge, alegeți fără probleme Universitatea Spiru Haret, veți găsi oameni dedicați, veți găsi informații la nivel înalt și nu vă va părea rău niciodată că ați ales această universitate.
1: Dragi ascultători, astăzi alături de mine a fost profesor universitar dr. Hadin Cojocarul, cel care este directorul Centrului de Cercetare în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, de asemenea președintele Federației Române de Volei. Vă mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația noastră, vă mulțumesc pentru acest dialog atât de complet și pentru răspunsurile la întrebările pe care vi le-am adresat. Sunt convinsă că cei care ne-au ascultat au regăsit răspunsurile de care au nevoie și s-au convins că alegerea Facultății de Educație educație fizică și sport de la Universitatea Spiru Haret este cu siguranță una foarte bună pentru viitorul lor parcurs educațional. Eu sunt Laura Grigore, aceasta a fost ediția din această săptămână a emisiunii EduMix la Radio 7. Ne auzim săptămâna viitoare tot pe 103.4 sau pe radio-7.ro și până atunci continuați să învățați, să întrebați, să visați, mult curaj! Toate cele bune!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că

0: a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
1: Nu întreba cum, ascultă!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Facem radio. Cum se face?

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt David Neacșu și cred că trebuie să învățăm să visăm.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Și Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.

0: Soul sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face?

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Ați ascultat The Ronettes' Be My Baby, o piesă lansată în 1963 și produsă de către legendarul Phil Spector. Și totuși, poate vă întrebați, ce legătură au The Ronettes cu invitatul meu de astăzi, Tony King, legendar manager și prieten al vedetelor culturii pop britanice și americane din secolul 20. Ei bine, să știți că în anii 60, un tânăr Tony King, în vârstă de doar 19 ani, a primit primul său job la o casă de discuri. Jobul era acela de a lua vedetele americane de pe aeroport de fiecare dată când acestea soseau la Londra, iar ulterior, Tony a devenit șoferul lui John Lennon. Iată ce scrie Elton John în autobiografia sa, Me. Prima oară când l-am văzut pe John Lennon, acesta dansa cu Tony King. Nimic neobișnuit în asta, doar că nu se aflau într-un club, nu exista muzică, iar Tony era costumat din cap până în picioare în Regina Elisabeta. De altfel, oricât de absurdă ar părea, această poveste nu este nici pe departe cea mai fascinantă din cariera de jumătate de secol a managerului Tony King, influent arhitect din umbră al industriei muzicale pop, prieten al starurilor rock, care și-a început cariera, așa cum spuneam și mai devreme, în postura de șofer al starurilor. Tony l-a văzut pe Elton John încercând să se sinucidă, aruncându-se într-o piscină în mijlocul unei fastoase petreceri în Los Angeles. L-a oprit pe John Lennon din a priza cocaină cu David Bowie în baie în timpul decernării premiilor Grammy, a confecționat ani de zile țigările cu marihuana ale membrilor Rolling Stones, l-a ținut de mână pe Freddie Mercury pe patul de moarte, a petrecut sălbatic în cluburile disco ale New York-ului anilor 70, a ascultat I Can't Get No Satisfaction înaintea oricărui alt membru al publicului și a petrecut verile în casa lui George Harrison și a lui Patty Boyd în mijlocul freneziei Beatlemania și încă primește un telefon zilnic de la bunul său prieten și partener în năzbâtii, Elton John. Abilitatea de a fi mereu haios, însoțită de un relativ bun gust în materie de muzică și haine, așa cum remarcă Tony, l-a făcut pe Tony King să se transforme nu doar într-unul dintre excelenții manageri ai secolului trecut, ci și într-un amic și confident al starurilor rock, fie că vorbim despre lunga sa prietenie cu Freddie Mercury sau despre bizara perioadă petrecută alături de un John Lennon dependent de droguri în New York-ul anilor 70. Între 1961 și 1964, Tony a avut rolul de promotion manager, un termen umbrelă relativ pretențios, care însemna de fapt că acesta trebuia să conducă mașinile superstarurilor și să le plimbe prin Londra puternic schimbată de mișcările culturale ale deceniului 60-ist, iar în perioada 1970-1973, Tony a devenit A&R manager la Apple Records, casa de discuri înființată de Beatles. În anii 80, Tony a ocupat postul de Creative Director al RCA Records New York, iar timp de două decenii i-a însoțit pe Rolling Stones în 5 turnee mondiale, având rolul de Press Executive și asigurându-se că face totul ca la carte. Una peste alta, este clar că fără influența lui Tony, un tânăr Elton John poate că nici nu ar fi fost tentat să se îmbrace în costume mulate cu pene, peruci și sclipici, John Lennon nu ar fi revenit niciodată pe scenă și Beatles ar fi compus total diferit, căci tânărul Tony King le oferea constant lui John, Paul, George și Ringo viniluri cu muzică bună. De altfel, chiar și acum, cu o modestie aparte, Tony face ceea ce știe mai bine, să influențeze din umbră parcursul legendarilor artiști ai lumii, fără pretenția posterității sau a unei recunoaștere aparte.
0: La chat
2: cu Alex Mușat.
1: Te cunosc de ceva timp, mai ales de când a apărut biografia lui Elton. Numele tău mereu era menționat, dar ai fost mereu așa, sub radar. Acolo trăiesc eu. Trăiesc sub radar. Mereu am trăit acolo. De fapt, așa ar fi trebuit să-mi intitulez cartea. Acolo trăiesc. Dar îți place, nu-i așa? Iubesc să locuiesc sub radar. Acolo sunt cel mai confortabil. Sunt ca o pisică ce se ghemuiește în culcușul ei. Voiam să te întreb un lucru. L-ai sfătuit pe bunul tău prieten, Freddie Mercury, să-și recunoască homosexualitatea față de partenera sa, Mary Austin. L-ai impresionat pe tânărul Elton John cu hainele tale, le ofereai non-stop celor de la Beatles discuri și ești motivul pentru care John Lennon s-a urcat pentru ultima oară pe scenă la Madison Square Garden în 1974. Te-ai gândit vreodată că munca ta contribuie la construirea istoriei muzicii pop a secolului 20? Sau nu te-ai gândit niciodată la asta? Niciodată nu m-am gândit la asta, pentru că doar îmi făceam meseria. Fie că petreceam o noapte la Madison Square Garden, fie că filmam o reclamă pentru TV îmbrăcat în Regina Elisabeta, sau îi priveam pe Beatles înregistrând All You Need Is Love. Am fost mereu acolo, dar niciodată nu m-am gândit că asta va deveni parte din istorie. Eu doar mă simțeam bine alături de toată lumea. Dar cu siguranță te aflai sub foarte multă presiune. Dacă eu aș fi avut această presiune pe care ai avut-o tu, să gândesc lansări de albume, să organizez concerte, lucruri privite ulterior de milioane de oameni, eu aș fi fost stresat. Dar mereu mi-ai părut un individ cât se poate de relaxat. Ai fost vreodată stresat? Da și nu. Am fost relaxat și nu prea. Când lucram cu The Rolling Stones, pentru că am lucrat timp de 15 ani cu The Rolling Stones, aveam de-a face cu multă presiune înainte de a pleca în turnee. Colaborările cu presa, crearea artwork-urilor, albumelor și așa mai departe. Simțeam presiunea, mai ales că trebuia să repetăm în Toronto timp de 5 săptămâni înainte de turnee și pentru mine asta însemna să muncesc 18 ore pe zi. Îmi începeam ziua la 6 dimineața, iar prin 1989-1990 nu exista social media, ci faxuri. De fapt, s-ar putea să nu fi folosit nici faxuri, ci mai degrabă telefoane. Aveam multe responsabilități și da, am fost adesea stresat, dar nu am simțit vreodată că nu știu ce fac. Mereu am fost stăpân pe situație. Știam ce fac? Și știam cum să fac lucrurile să fie bine. Să lucrezi totuși în acest mediu, citisem această poveste despre cum Elton a încercat să se sinucidă în 1975, nu știam că tu erai acolo, nu știam că bunica lui era total dezinteresată. De la asta până la a-l opri pe John Lennon din a consuma droguri cu David Bowie într-o baie în culisele premiilor Grammy, nu prea pare un mediu de lucru pe care majoritatea oamenilor l-ar gestiona bine, nu-i așa? Niciodată n-a fost așa. Am renunțat la școală la 16 ani și am rămas în business până acum 2 ani. Ceea ce m-a oprit într-un final a fost pandemia. După aceea am decis să scriu o carte, lucru pe care nu mi l-am dorit vreodată, dar în timpul pandemiei a devenit din ce în ce mai evident faptul că poate acum e momentul. Când am început să discut cu scriitorul fantomă, pentru că am avut un scriitor fantomă, am realizat brusc ce fel de viață am avut. Când începi să vorbești despre asta, aproape că nici ție nu-ți vine să crezi. Te gândești, Dumnezeule, nici n-am realizat că am făcut toate lucrurile astea. A fost o surpriză până și pentru mine. Dumnezeule, ce viață! Vorbești despre poveștile din carte și despre excesele anilor 70. Ai fost prins în mijlocul exceselor anilor 70. Un deceniu adesea mistificat în filme și televiziune. Te întreb ca o persoană născută în anii 90. Au fost anii 70 atât de sălbatici precum îi vedem astăzi? Da. Eram înconjurați de foarte multe droguri și toată lumea le consuma. Oriunde mergeai, mereu exista cocaină. Multă cocaină. A început toată nebunia asta prin anii 60, dar a ajuns la un apogeu în anii 70. Da, era această nebunie a cocainei, acest exces. Oameni precum Fleetwood Mac, Zeppelin, Elton, toată lumea priza cocaină. Era o nebunie a cocainei. Dar cu siguranță a trebuit să gestionezi foarte multe pierderi și nici măcar nu vorbesc de anii 80 acum, ci de anii 70. Keith Moon, Brian Epstein, toți acești oameni care s-au omorât accidental din cauza unor supradoze. Cum ai gestionat pierderile? A fost foarte rău. Brian Jones, Jim Morrison și lista continuă la nesfârșit. Mi-e greu să-mi amintesc acum cantautoarea americană. Janis Joplin?
3: Yes,
1: da.
3: Janis.
1: Și ea a dispărut. O groază de oameni au pierit. Și după aceea, în plus, eu am dus propria luptă, aceea de a fi un bărbat homosexual în New York-ul anilor 80. O luptă pe care o ducea oricine trăia în Greenwich Village sau în San Francisco. Cu toții aveam de-a face cu pierderi imense, tineri care mureau în feluri îngrozitoare. Te-ai uitat vreodată în urmă, gândindu-te că ai fost aproape de moarte? Da, am devenit și eu pozitiv mulți ani mai târziu, dar de 15 ani iau medicamente și totul e bine. La vremea respectivă însă, când oamenii mureau pe capete, eram cu toții îngroziți la gândul că puteam să fim următorii. Țin minte că m-am testat pentru prima oară în urma sfatului unui doctor gay din Greenwich Village. El a fost primul care a tras semnalele de alarmă. Aveți grijă, aveți grijă, se răspândește. Mi-am făcut un test, am plecat într-o vacanță în Vermont și când m-am întors, l-am sunat. Mi-a spus că sunt incredibil de norocos că sunt negativ, pentru că majoritatea celor pe care îi trata fusese rătestați pozitiv, ceea ce la vremea respectivă însemna o condamnare la moarte. Nu exista absolut nimic care să-i ajute. La chat.

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Cum ai gestionat succesul? Povesteai recent într-un interviu despre faptul că John Lennon s-a adaptat succesului abia în ultimii ani ai vieții. Te-a schimbat succesul? Pe mine? Da. Pe tine, ai fost întotdeauna acel copil înăuntrul tău? Să-ți spun ceva. Am avut mereu un grup de prieteni normali, oameni care nu aveau de-a face cu industria muzicală. În plus, în 1981 m-am lăsat de băut. Nu am mai pus gura pe alcool de 42 de ani. Am întâlnit mulți oameni la adunările Alcoholics Anonymous în New York și mi-am format prietenii care m-au ținut cu picioarele pe pământ. Când spui nu drogurilor și îți schimbi viața, începi să-ți faci cunoștințe noi. De fapt, mereu am fost o persoană cu picioarele pe pământ. Chiar și în perioada în care petreceam non-stop aveam o viață normală. Prieteni normali. Chiar astăzi am distribuit pe Facebook o poză cu amicii mei. Îmi aduc aminte că m-am întors dintr-un turneu cu The Rolling Stones, ieșeam la cină cu câțiva amici în New York și așteptam să mi se deschidă ușa la mașină, pentru că mă obișnuisem atât de mult să călătoresc cu Stones și să avem oameni care să facă asta. Prietenii mi-au spus, Tony, suntem acasă acum, ne deschidem singuri ușile. Deci da, mereu am rămas normal. Cât de normal am putut? Sunt în continuare un om de zi cu zi. Deci spui că cu cât ai mai mulți bani, cu cât ai mai multă faimă, cu atât pierzi contactul cu realitatea. Da, din păcate, pierzi contactul cu viața ta de zi cu zi. Terapeutul meu din New York numea asta coming home to yourself, să te întorci acasă. Realizezi că trăiești o viață care nu te definește. Deci trebuie să te întorci la tine, pentru că asta nu se schimbă niciodată. Uneori scapi acest fapt din vedere și te îndepărtezi de tine prin droguri, faimă sau bani. Așa că trebuie să te întorci acasă, la fel cum ai spus și tu că a făcut John cu fiul său, Sean. Elton are și el acum doi băieți, pe care îi iubește, foarte drăguți și manierați. Și el s-a întors acasă. Asta li se întâmplă supraviețuitorilor. Realizezi că trebuie să fii tu însuți. Crezi că faptul că ai fost mereu o persoană cu picioarele pe pământ te-a făcut atât de îndrăgit în rândul oamenilor cu care ai lucrat? Ai fost legătura lor cu lumea reală? Da, plus că sunt și amuzant. Și ai și gusturi bune în materie de haine? Da, dar eram mereu amuzant și îi făceam pe oameni să râdă. Zilele trecute m-a sunat Klaus Wurman și mi-a spus, Tony, ești la fel de amuzant precum te țin eu minte? Probabil, Klaus, i-am răspuns. Nu cred că s-au schimbat multe. Țin minte că am mers într-un weekend la casa lui George Harrison, iar dimineața am început să bem șampanie cu suc de portocale. Deodată, Eric Clapton, Klaus Wurman și George Harrison, împreună cu câțiva membri ai trupei Procol Harum, au început o improvizație muzicală în sufragerie, iar eu eram atât de obosit din cauza nopții de dinainte, încât am adormit pe canapea. Când m-am trezit, Klaus mi-a spus, Oh, uite-l, viața și moartea unei petreceri. I-am zis lui Klaus zilele trecute că mă gândesc des la remarca lui, iar el mi-a spus că asta sună bine ca și titlul de carte. E o remarcă pe care o folosesc destul de des, i-am spus. Spune-mi puțin despre titlu, The Tastemaker. A fost primul titlu la care te-ai gândit? A fost alegerea editurii. Inițial voiau să-i spună The Kingmaker, dar am spus nu, în niciun caz. Din două motive. În primul și primul rând, Trump este numit The Kingmaker, pentru că mereu împinge în față tot felul de politicieni, de aceea îi se spune The Kingmaker. Și doi la mână, le-am spus că eu nu am creat oamenii ăștia. Eu doar am venit și i-am ajutat. Nu i-am creat. Nu l-am creat pe John Lennon. Nu l-am creat pe Elton John. După aceea au venit cu titlul The Tastemaker, pentru că Elton spunea mereu că am gusturi foarte, foarte bune. Mereu îmi admiră gusturile. Mai ales când îi coordonez diversele coperte de albume, The Diving Board, spre exemplu, aceea a fost foarte elegantă. Editura a spus ce zici despre The Tastemaker și am spus, e bun, mai ales că îți rămâne în minte, am vrut ceva care să-ți rămână în minte. Când Reginald, pentru că nici măcar nu-și spunea Elton John atunci, încă de când era un muzician complet necunoscut, el a admirat teribil stilul tău, a fost șocat. Da, eram într-adevăr o creatură exotică plutind prin birourile Dick James Music, cu fularul zburând în vânt, cu ghetele mele și pantalonii de catifea. Elton credea că sunt ca o persoană de pe altă planetă. A fost mereu inspirat de mine. Tot Elton remarca faptul că Tony King ar fi atras toate privirile chiar și în timpul unei invazii extraterestre. Da, știu că a spus asta, dar nu știu ce să spun despre asta. Deși spui că nu ai creat, oamenii cu care ai lucrat, cu siguranță i-ai influențat enorm.
0: La chat. Cu Alex Mușat.

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Chiar și când colaboram cu The Rolling Stones, eram destul de rațional și mă asiguram că lucrurile merg bine. De fapt, după ultimul turneu pe care l-am realizat, A Bigger Bang, Mick Jagger mi-a oferit o broșă deosebită și mi-a mulțumit pentru faptul că m-am asigurat mereu că lucrurile sunt în ordine. Mi-a plăcut. Cam la asta se rezumă ce fac, nu-i așa? Deci dacă ar fi să descrii ceea ce faci tu, este să ții lucrurile în ordine. Să țin lucrurile în ordine, da. Mereu am făcut asta. Așa sunt eu, ordonat. Ordonată este și casa mea. Uite, dacă îți arăt aici de jur împrejur, uite colecția mea de viniluri, tablourile, pozele. Da, uite, văd acolo pe perete o poză cu tine și cu John. Acolo este o poză cu Tina Turner și cu Mick Jagger la Live Aid. Eu i-am rugat să facă poza aia pentru mine. În spate acolo e John Lennon. Deasupra ușii am un colaj făcut de Yoko Ono și John Lennon pe care mi l-au semnat și mi l-au oferit. Sunt și câteva discuri de aur pe perete. Sunt multe lucruri în camera asta, foarte multe suveniruri. Știu că tu ai și un tablou original Andy Warhol pe care John ți l-a oferit. Da, e în camera cealaltă. Ai început să lucrezi în industria muzicală în 1958. Câți ani aveai? 16? Aveam 16 ani. Am început lucrul pe 17 martie și câteva zile mai târziu am împlinit 16 ani. Deci aveai de fapt 15 ani. Era o lume complet diferită, nu-i așa? Da, în 1958 totul se rezuma la Elvis și rock and roll. Am vrut să lucrez în industria muzicală pentru că îi eram total devotat lui Elvis. Iubeam rock and roll-ul, îi admiram pe Little Richard, Fats Domino, Jerry Lee Lewis și colecționam discuri americane. Iubesc anii 50, iubesc să dansez, am fost din prima un băiat rock and roll. Din momentul în care am început să lucrez, nu m-a oprit nimic. Uși! Este fascinant faptul că la doar 19 ani aveai deja responsabilitatea de a lua vedetele americane de pe aeroport și de a le conduce cu mașina prin Londra. Știu, mie îmi spui, mai ales când am aflat că trebuie să merg la aeroport și să le iau pe fetele de la The Ronettes, am ajuns târziu din cauza unui ambuteiaj, eram complet îngrijorat, iar când le-am întâlnit, mă așteptau toate pe o bancă, însoțite de faimoasele lor frizuri. Le-am spus că sunt Tony și că treaba mea este să am grijă de ele cât sunt în Londra. În cartea sa, Ronnie Spector a scris că mi-am luat meseria foarte în serios. Ne-am distrat de minune. Îmi aduc aminte de o poveste emoționantă, cam tristă, cea în care Freddie Mercury te-a rugat să-i livrezi un tablou lui Elton John cu foarte puțin timp înainte de a muri. Știam această poveste, dar nu știam că tu ai fost cel desemnat de Freddie să-i ofere tabloul lui Elton. Da, Freddie mi-a dat tabloul și m-a rugat să mă asigur că ajunge la Elton. Știa că e pe moarte, știa că ăsta era sfârșitul. De Crăciun m-am dus la Elton și i-am spus că am un cadou. L-a văzut și a început să plângă, bineînțeles. Era un tablou superb, realizat de un pictor pe care îl colecționa. A fost un moment atât de trist și un gest atât de frumos din partea lui Freddie să se gândească la Elton și să-i ofere acest dar. Asta ne spune multe despre grija pe care Freddie o purta prietenilor săi, nu-i așa? Freddie era un gentleman excepțional, extraordinar. L-am iubit și am îndrăgit toate lucrurile pe care le făcea. Spre exemplu, obișnuia să organizeze prânzuri duminica, unde își chema toți prietenii. Ducea o viață cât se poate de normală. Era înconjurat, desigur, de toată nebunia de a fi Freddie, dar după aceea, la final, stătea acasă tot timpul. Îi plăcea să stea acasă, să mănânce cu prietenii. Nu vreau să pară că îl propovăduiesc, dar era un om extraordinar de nobil.
0: La chat. Cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Acum că ți-ai scris cartea, ai fi făcut lucrurile diferit? Nu. O întrebare bună ai pus. Stai să mă gândesc. Nu. Totul a fost așa cum a trebuit să se întâmple. Sunt lucruri care s-au întâmplat și mi-aș fi dorit să nu se fi întâmplat, dar nu. Nu-mi vine nimic în minte pe care să regret. Poate că am fost prea neglijent, prea sălbatic. Mă uit în urmă și îmi spun că poate am fost prea neglijent. Dar așa erau vremurile atunci. Acum nu mai sunt așa. Sunt prea bătrân. Mă uit înapoi la vremurile alea și poate am un regret sau două, dar nu știu ce să zic. Acum că pandemia s-a terminat, ce planuri ai? Pleci din nou în turnee? Nu, sunt pensionat, m-am retras. Lucrez înspre a-mi promova cartea, dar după ce se va întâmpla asta, mă voi retrage. Am 81 de ani. Poate e timpul să mă retrag. E un cântec foarte frumos al unui artist blues, Chuck Willis. Se numește Hang Up My Rock and Roll Shoes. Ar trebui să-l asculți. Cred că e timpul să-mi pun și eu deoparte pantofii rock and roll.
0: La chat

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Dacă tânărul Tony King ar fi văzut măcar un sfert din viața pe care ai trăit-o, cu siguranță ar fi fost surprins. Oh, nici nu ar fi crezut. Marea mea ambiție a fost să mă duc în America. Deci să trăiesc acolo timp de 20 de ani a fost incredibil de special. Aș vrea totuși să trăiesc acolo acum? Nu prea. Mă simt foarte bine în Londra, în apartamentul meu din Primrose Hill. New York-ul era foarte distractiv pe vremuri. Îmi plăcea să merg să dansez în Studio 54, iubeam disco-ul, dar acum îmi place mult mai mult aici. Am un parc vis-a-vis, locuri de unde îmi fac cumpărăturile. Sunt fericit.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: E momentul să ascultăm și noi Chuck Willis, Hang Up My Rock and Roll Shoes, piesa pe care ne-a recomandat-o Tony când spunea, cu tristețe sau nu, că vrea să se retragă. Îi mulțumesc lui Tony pentru acest interviu, iar vouă vă recomand biografia sa, The Tastemaker, mai ales dacă vreți să citiți multe povești fabuloase din cariera sa de peste 50 de ani. Ați ascultat La Chat cu Alex Mușat, iar noi ne reauzim duminica viitoare.
0: La Chat
1: cu Alex Mușat.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: facem radio.
1: Facem.
0: Cum se face?
1: Facem, noi.
0: Radio 7.
1: Acestea fiind spuse,
0: muzici la răbune.
1: Bună seara, boier dumneavoastră, Silviu Munteanu este numele meu. Suntem la Muzici la Răpunere pe 103.4 FM și în online de ascultat pe radio-7.ro. Cu aproximație două ceasuri vom fi împreună cu muzichie una și una pentru premianți, firește cum altfel. Deschidem cu o piesă instrumentală din 2001. Este o colaborare între bateristul Eric Improt de la trupele Fever 333, ca să spun română-engleză așa, și Night Versus, și basistul Justin Cantler de la Tool. Piesa se numește Exu și este o piesă năpraznică, adică am avertizat.

la Tool și Eric Importa. Exul s-a numit piesa, care se mai poate citi și Eșu, dar na, nu ne luăm de la atât. Eșu om imediat în probleme de amor, să zicem că avem așa un cuplu în care unul din ei, da, să nu facem aici... Să nu intrăm în alte subiecte, mai corect spus. Unul din ei devine manipulatorul și dominatorul. Este piesa nouă de la Jonathan Bree, ca să spun corect, Game.

E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Muzici la răpunere
4: cu Silviu Munteanu.

Garage rock de anii 60 și de amor, ce bucurie de a fi, mai exact din Atlanta, Georgia, din 1967. Am avut Fly By Night, Found Love. 103 cu 4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Suntem la muzici, la răpunere, de la amorul adolescentin. Mai stăm un pic în zona asta de amor, că e duminică seară și e cald. Avem o piesă despre nostalgia unei iubiri și pentru că este o piesă mai recentă, normal că este mult mai melancolică. Din Baltimore, rămâne în toate Statele Unite ale Americii, avem formația vocal-instrumentală Indie Beach House, ascultăm Lover of Mine.

Beach House și Lover of Mine a se servi cu cel puțin două de gheață. Din Baltimore mergem în Australia din 2009, luăm un Roland Ace Howard. Este o piesă despre trădarea artei în favoarea succesului comercial. Trădare, trădare, dar s-o știm și noi cu Coane Fănică. Repet, Roland Ace Howard, Pop Crimes.

Linia asta de bas mai că aduce nori peste București. Roland S. Howard, Pop Crimes am avut. Cât despre următorul cântec, iar mergem în anii 60, ar putea primi lejer ștampila asta de classic rock, să-i zicem. Este o piesă care în original a fost scrisă în 1963 de Hoyt Axton, care se numește The Pusher, dar care a devenit celebră după ce a apărut în celebrul de asemenea film care se numește Easy Rider și care a apărut în varianta în care o ascultăm noi acum, în albumul de debut Steppenwolf, aia care cântă Born to be Wild, de pildă. Este o piesă despre, să zicem, cei personajele negative care funcționează în tocmai ca dealerii de droguri și profită de dependența oamenilor, dar nu este neapărat despre dependența de droguri, ci despre chestii care ne creează dependență și care ne fac rău în general. Steppenwolf, avem The Pusher, anii 60.

anii 60 am avut Stepanul, fost 3x4 FM Radio 7, suntem și online de ascultat pe radio-7.ro, tot repet asta pentru cine o fi deschis radioul mai târziu. Suntem la muzici la răpunere și suntem așa în umbrele lui Edgar Allan Poe din Cambridge. Avem o piesă proaspătă de la Uncle Acid and the Deadbeats, Shapes of Midnight.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă!

Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

πάμε.

sfârșitul epic, da. Zbuf. Ce se întâmplă în pivnița lui Frank Zappa rămâne în pivnița lui Frank Zappa. Este o piesă despre tortură la origini, din 1976, din discul Zoot Allures. Am ascultat Torture Never Stop. Plecăm în călătorie acum, King Buffalo, Zephyr.

Călătoria care te schimbă mai profund decât te așteptai sau, în orice caz, îți mai schimbă perceptele despre viață. Despre asta a fost vorba în propoziția noastră cu King Buffalo și Zephyr. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și online de ascultat pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a doua oră de muzici la răpunere. Ne întoarcem la, să zicem, aproape sfârșit de secol trecut. Din 1993, o altă piesă despre dansul nesfârșit al autodistrugerii și al iubirilor imposibile. The Gun Club, avem Idiot Waltz.

0: Știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face?

prin anii 60, promit că a fost ultima piesă. Trupa s-a numit Human Expression, iar piesa pe care am ascultat-o, Optical Sound, atenție, din albumul Love at Psychedelic Velocity din 1967, o piesă despre spart barierele percepției, cum se spargeau ele prin anii 60. Cât despre următoarea piesă, ea are foarte mulți compozitori și este și o piesă 18 plus, să spunem. Jennifer Charles, Dan Nakamura, Dan The Automator, Kit Kaola, Jennifer Charles și am mai zis odată, iar cap de afiș la piesa asta sunt Nathiel Merriweather și celebrul regele, Dumnezeul vocaliștilor, Mike Patton. Sex, și eu și o paranteză aici, I'm a...

cele lumești. Sex I'm A cu, repet, pomelnicul de compozitorii care au luat parte la acest șlagăr. Jennifer Charles, avem doi Dani, Dan the Automator, Dan Nakamura, Nathiel Merriweather, vocea doamnei, și Mike Patton, vocea domnului. Următoarea piesă, la doar un play distanță, vine de la o trupă care tocmai ce a cântat și în Bulgaria, dar și la Electric Castle, și ce bas solid avem de la Simon Gallup, The Cure și Prayers for Rain.

În aste vremuri de secetă sufletească, iată un cântec despre ploaie care nu simbolizează tristețea, ci vindecarea, spălarea, probabil dată și cu ceva detergent, să fie treabă. The Cure, am avut și Prayers for Rain. O piesă lungă avem acum, un remix după Black Sabbath, Planet Caravan, care vine de la Moon Duo. Iubirea ca experiență cosmică.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
7: Muzici la răpunere
8: cu Silviu Munteanu.

despre curajul de a cere adevărul, chiar dacă acesta poate pune capăt unei relații, un cântec frumos de amor strivit pe caldărâmul vieții. Am avut de la formația vocal-instrumentală Vagabond Moon, Tell Me s-a numit piesa. Mergem acum la mine în Dallas. Dacă vă amintiți, mă rog, cine era născut, întotdeauna am avut sau am căutat motive de gâlceavă cu alții din diverse găști contrare noastre, Steaua, Dinamo, de Peșiști, Rocker și așa mai departe. Avem un conflict aici de băieți rockabilly versus băieții aia îmbrăcați în negru care ascultă numai death metal, să vorbesc ca lenții acum, din Dallas din 2009, din un album datat 2009 sub egida Dallas. Albumul se numește Laughing and Crying with the Reverend Heart and Heat, căci asta ascultam, de Reverend Heart and Heat, Death Metal Guys. Dansuri la toată lumea.

The Reverend Heart and Hit Death Metal Guys, o piesă ca o bătaie într-un bar, ne mai liniștem și noi un pic. Păi am început programul Muzici la Răpunere în această seară cu o piesă instrumentală. Zic să-l încheiem cu o piesă instrumentală foarte moody din 1998, din albumul Seeking Pleasures. Ascultăm The Aloof Morning Spangle. Silviu Munteanu este numele meu. Muzici la Răpunere se apropie de final. Din prea plinul inimii mele vă doresc o seară liniștită, o săptămână minunată de mâine încolo. Noi ne reauzim mâine dimineață de la 10, tot aici pe 103 cu 4 FM. Acestea fiind spuse, The Aloof și Morning Spangle și încă ceva. Noapte bună!

0: cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la Seven.
2: When you're moving at a pace and leave before it started, it's hard to take a break when you don't know what's important.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Richard Bovnoțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România. Exclusiv la 7.